0: rababa e paraba baba baba ya baraba baba ragabo zada berado zada berababa ya pandana makobada ya bada baba makabo ya baraba baba raba baba da da da da da da da da ya gabara baba baba e babara baba baba za da da da da da ya da da da da ya da da da da ya da da da da ya da da da bo
1: Jesus Christ ye bompa ye we ibia ye de 20 minutes ye de fa frefo o freba na wo ka o problem wa na ye nyina ya bompa ye se ewrade enyema o what prayer can do ye bompa ye mpa ye bo en se onyame atumi nyina ye ne dia na sem se du tuam na no hwim do muno bo no ebo no so na de obu ban no wo ka no yes say urade say so obi atu amana obi amuno bo so obi abuban say de be ya o say ye bi be ba o so a urade mana sem mremu ma say ni pa
0: amen
1: e wo yesu de
0: o yesu de
1: urade yesu
0: urade yesu
1: what sem say
0: what sem say
1: otu amana
0: otu amana
1: washim
0: washim
1: de omuni bo
0: omuni bo
1: e bo ni so
0: bo ni so
1: na de obuban
0: obuban
1: wo waka no
0: wo kan
1: pa boni ni bia
0: boni ni bia
1: o
0: plan e wo
1: shishim bia
0: wo shishim bia
1: e bo na dan
0: e bo na dan
1: e de kon ni so
0: e de kon
1: na wo yesu
0: de o yesu
1: somebody pray le kai ya
0: shade ne me ko bada ya bada baba rebo zede bere du zede bere be
1: baba laba
0: le kai ya panda na mako bada ya baraba rebe de de ne me ko bada ya baraba rababa baraba baba baraba baba ya baraba baba baraba baba ya baraba baba rababa baraba baba baba rababa baraba baba ya babara baba baba ya babara baba baba ya babara baba baba ya babara baba baba ya babara baba baba ya babara baba baba ya babara baba baba rababa baba baba baba ya baba baba baba baba ya babara baba ya babara baba ya da da da da ya da da da ya da da da ya da da da ya da da da ya da da da ya da da da ya da da da ya da da da ya da da da ya da da da ya da da da ya da da da ya da da da ya da da da ya da da da ya da da da ya da da da ya da da da ya da da ya da da da da da ra da da da da ya da da da da ra da da da da ya da da da da ra da da da da ya da da da da ra da da da da e baba ra ba ba ba e baba ra ba ba ya ba ra ba ba ba za da da da da ya ba ba ra ba ya ba ra ba ba ra ba ba ba ba ya ba ra ba ba ra ba ba ba ba ya baba raba baba raba baba raba baba za da da da da ya da da da da ya da da da da ya da da da da ya da da da da da da da ba ko ba da ba raba baba raba baba raba baba e ba raba baba baba e pa da ba da na ma ko ba da ya ba pa ha da da da da raga bo sa de me ko pa da ya ba Yanda na meko bada ya bada ba ikabo za da barado za da barebe yanda da da da da da ibarabo za da barebe da bada yanda na meko bada ya bada baraba rabamba ba baraba ba ba ba ba ba ibamba ba ba ba baraba ba ba ibamba baraba ba ba ibamba raba ba ba ibamba raba ba ba ibamba raba ba ba e barabo za da barado za da berebe e parado za da berebe eye berebe bebe erebe bebe erebe bebe erebe bebe erebe bebe e berebe bebe berebe za da da da da da da da e kabo za da barado za da berebe bebe e panda na makopa da ya bada ba arado za da berado da da da da anda ba kupande berebo za e vedo za ne makopa da baba arado ne makopa ta baraba baba yanta ne makoza Kipa da da da da da, rabon da da da da, araboza da berada, ibaraboza da berabe, ibarabebebe, ibarabebebe, ibarabebebe, ibarabebebe, ibarabebebe, ibarabebebe, ibarabebebe, ibarabebebe, ibarabebebe, ibarabebebe, ibarabebebe,
1: Jesus, in the name of Jesus.
0: Yandana mekubada ya bada baraba rabo zade bere do zade buchi.
1: Answer ni efre efre telephone ye bompa ye. Obi biara wo yare. Asabri endasu ni asa. Yesri nyanku ponse omana yare sentri mpeni. Obi biara oti enjo FM. A wo fa ayayadim. Yare bi ehano. Ati ti bi ehano. Edwadi nyanku pon kaino. Obi biara oti ye.
0: Amen. Ibadana makobada yabadaba. Rabosa.

0: pioni we eti ebe yi wayo ananasi animu enapa
1: angel
0: esese ye kutunu ibabe